0: ちょいと気まぐれ渡り鳥
1: ちょいとそこの人
0: 急ぎ旅でござんすか道中気をつけてお行きなせよ
2: 雪梨旺的雪梨旺跟他自言，哎，我想要领口金五步呢。

八州に身の置き所を追われ追われて仮寝の枕今日があっても明日はねえんだひってことよ泣くんじゃねえあと振り返って背伸びをすりゃあ